Anyị bụ onye ọrụ ọbụ. Ah, ihe mere na akwa. Anyị bụ akwa ọdịka na-awụsị m na. Ịkpọ mee ụsị m na mọkpọ ọdịka na-agịta.